0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, hoy toda tarde os concellos galegos tamén acollerán as mobilizacións en solidaridade con Ceuta, convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias, presidida por alcaldesa do PP, non dentro traslado da convocatoria aos consistorios a Federación Galega de Municipios e Provincias, presidida por alcalde de PSDG PSOE. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou que vai participar.
2: Por suposto que penso ir a título personal, animo a todo mundo que vaya, sé que isto non é de política.
1: Estará Alfonso Rueda na concentración da Coruña, na Praza de María Pita. O Partido Popular de Galicia apoia e chama a participación. Preguntado por portavozos populares no Parlamento, síntense que se quedaron sós na convocatoria Alberto Pazos.
3: Creo que Candún está cos cidadáns, Candún está coa xente, Candún está coa inmensa maioría dos españois que está escandalizado do que está acontecendo en Ceuta e do abandono ao que se está sometendo a unha cidade española, non se pode sentir só nunca.
1: Dende o PSDG a PSOE criticaron novamente estas convocatorias, creen que son partidistas. Escoitamos a secretaria de organización, Lara Méndez.
4: En vez de estar intentando pois arrimar o ombro e poñerse de lado do goberno, están buscando confrontar e, ademais, alegrándose destas situacións de crisis.
1: No BNG non están conformes coa resposta do Goberno Central, pero tamén declinan participar nas concentracións. Dicía Olalla Rodil, viceportavoz parlamentaria.
5: Cada vez queda máis claro que esas convocatorias responden ao pim pam pum de sempre entre o PP e o PSOE a nivel de Estado. E o que menos importan esas concentracións parece que é o pobo de Ceuta e sobre todo a poboación migrante, os colectivos máis vulnerables, as nenas, as mulleres e os menores de idade que están aínda nas rúas de Ceuta despois de case un mes.
1: Aquí contaremos o que aconteza esta tarde, tarde noite en Galicia, pero agora imos coa mañá. Como experta Galicia en Santiago de Compostela está María Teijeiro.
6: Amencemos con néboa, 12 graus en Santiago. A Xunta reclama preto de 1,6 millóns de euros o grupo Naturgy polos danos, persuízos e gastos derivados do incendio forestal registrado o pasado mes de xuño en Padrón, en Herbón. A Unidade de Investigación de Incendios Forestais conclúe que houve unha neglixencia por parte da compañía o incumplir a obriga de xestionar a biomasa xunto a unha liña eléctrica. Se había denuncias previas.
1: Este foi un dos acordos do Consello da Xunta de onte. Onte tamén o Boletín Oficial do Estado, asuntos aliantado para Ferrol, Terra, As Pontes.

0: soluciones juntos para hacerlo más fácil.
1: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
2: Noticia do día que, sin dúbida alguna, ven marcada polo mundo do fútbol. Onte pechábase o mercado de fichaxes. Despois dunha tarde intensa, a última hora, o Deportivo conseguía inscribir sobre a bocina prácticamente a José María Jiménez, central que chega dende o Atlético de Madrid. Un pouquiño antes, inscribía a Marc Casado, cedido dende o Barcelona con opción de compra de 30 millóns de euros. Outros nomes propios do Deportivo foron José Ángel, rescindiu contrato, tiña aínda 2 anos. Eric Puerto, marcha cedido ao Penafiel. Finalmente non saíron nin Dani Barcia, nin Arnau Comas, nin conseguiu vender o Deportivo a Zakaria Edaxuri, co que tentou facer algún tipo de movimento con outro dianteiro. Tamén movimentos no Racing de Ferrol. O dianteiro asinado é o fillo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, que chega cedido dende o Rayo Vallecano, con experiencia na segunda división. Comezou a temporada pasada no Mirandés e tamén na Primeira Federación. E tamén fichou o Racing de Ferrol volta Raúl Blanco, o primo de Iago Aspas, despois de conseguir rescindir co Casa Pía de Portugal.
1: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día. McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
2: Y el resto de actualidad deportiva ven marcada polo polideportivo, sobre todo coa presentación do Rally Terra de Galicia, que vai pasar por 9 concellos, coa participación de 40 coches. Tamén onte hai que destacar que o Lima Basket Coruña apuntaba que xa ten máis de 6.000 abonados e ofrece de novo a opción de facer novos socios con precios que oscilan entre os 165 e os 425 euros.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
2: É mércores 2 de setembro e hoxe conmemórase que tal día, como hoxe no ano 1415, conquistara Ceuta Pedro de Meneses. No día de Ceuta, a Federación Española de Municipios e Provincias convocou concentracións nas principais prazas de diferentes cidades españolas. As 8 serán como mostra de apoio ao povo de Ceuta. Na de María Pita, na Coruña, vai participar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Non está confirmada a presencia de Inés Rey, alcaldesa e vicepresidenta desa Federación Española de Municipios e Provincia. Vai estar na da Praza de Armas de Ferrol o alcalde José Manuel Rey Varela. E o Consello da Xunta aprobou onte o reforzo de control das contas das universidades. Vai ir a unha reforma legislativa que permita aos consellos sociais das institucións un control máis rigoroso e independente das contas, como apuntaba Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
3: Establecer que os consellos sexan os encargados de realizar cada ano unha auditoría externa das contas das universidades antes de que sexan aprobadas pola propia universidade. Tamén serán os encargados de facer un seguimento do cumprimento das recomendacións que faga esta auditoría e, no caso de ser preciso, os consellos sociais poderán exixir aos campus activar un plan de reequilibrio financeiro.
2: Falando de auditorías, cartos, por exemplo, no caso da Universidade da Coruña, e pouco coñecíamos unha débeda, a de 19 millóns de euros. Ricardo Cao, actual reitor, asubía esa responsabilidade, insisto, nunha auditoría. A universidade chegou a poñer en venda un edificio no campus de Ferrol para aliviar un pouco esa débeda. Onte Ricardo Cao, na toma de posesión da xerente novas vicerreitorías da universidade, volvía a reclamar:
4: temos por diante desafíos decisivos. Debemos defender un financiamento suficiente e xusto e preparar un novo plan estratégico. Consolidar proxectos transformadores, como a cidade das TIC.
2: No Boe onte coñecimos un asunto salientado para Ferrol Terra, as pontes para os proxectos industriais en marcha, sobre todo o caso de SAIC. Saía publicado o acordo do Consello de Ministros de maio sobre o eixo enerxético Maciñeira en Araío, a conexión enerxética, o enchufe. No novo vencellado a transición xusta polo peche da central das Pontes, valorado moi positivamente nas últimas horas polo alcalde das Pontes e presidente da Diputación, Valentín González Formoso. En a Avenida de Hércules vais recuperando a tranquilidade despois do incendio nun piso ocupado onte de madrugada, ocupado por cidadáns españois e de orixe arxeliana. Houbo que trasladar a 2 deles o choac debido a diferentes cortes que sufriron nas mans ao intentar sair do fogo.
5: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
2: E imos xa cos titulares da prensa desta mañán, por exemplo, en El Ideal Gallego, precisamente este asunto. Alarma en la calle Sirena, 4 ocupas escapan dun incendio originado no baixo de Monte Alto saltando desde as fiestras ás ventanas. Na Voz de Galicia siguen cos impas nos restaurantes, concretamente, di unha afectada, levamos 2 anos sin cobrar 6.000 euros dunha boda. E apuntan tamén que a Coruña estará 8 meses de obras para adaptar a ronda de Outeiro a intermodal. Na opinión da Coruña, o anuncio máis importante, a Coruña despide o verán con máximas de 26 grados e olas para os amantes do surf, e a Coruña, a cabeza da comarca en paridade salarial entre homes e mulleres en sanidade ou educación, hai menos segregación. Tamén no diario de Ferrol, Goberno e Xunta de Galicia alineados para o apoio chino de SAIC que se instale en Ferrol.
5: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
2: Luis Cerdeira, vos días, ¿qué consejo nos das?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este miércoles. Ojo a las temperaturas, a las máximas, porque van a ascender. Lo notaremos sobre todo en las comarcas del interior. Nosotros, de momento, ahora nos quedamos con las oportunidades para este día.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4 euros con 85 céntimos.
9: Gadis, en confianza.

0: Pues tenían todo tipo de recetas de vino blanco, de vino con miel. Algunos los he probado y están ricos, pese a que, como digo, pues a mí no me gusta mucho. Pero como están dulcitos, os paso la receta la semana que viene, que está, es fácil de hacer.
1: Bienvenido de nuevo, Javier Traité, y hasta el próximo miércoles. Pásalo bien.
0: Un abrazo, hasta el miércoles.
1: Pásalo bien, que significa que nos tenemos que ir, ¿no? Esto que está sonando es que se acaba el programa por hoy.
2: ¿Ya?
1: El programa en cadena, ahora empieza la emisión local. Mañana, 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, empezará de nuevo este programa con el ingeniero Montes, que es el que abre, y con Rafa Latorre, naturalmente, y todo el equipo informativo hasta las 10. A partir de las 10, pues esta compañía de actores y escritores y cómicos y todo tipo de... hasta esta hora, son las 12 y 20. Ya comienza la programación local en todas las emisoras de Onda Cero. Gracias por su confianza, que tengan una feliz tarde. Y hasta mañana, que será otro día. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
5: Ternera gallegas en oso especial grellar, 14,95 euros o kilo. E pescada volanta, 4,99 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: Máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
7: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
8: Sí, señor. A iso chamo lleu unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como cosolombo de porco a 6,99 euros o kilo. Ou a pera limoeira a 1,69 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
10: Moi bos días. Hoy toda tarde, como estamos contando, os concellos galegos tamén acollerán as movilizacións en solidaridade con Ceuta, convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias, presidida por alcaldesa do PP. Non deu traslado da convocatoria aos consistorios galegos á Federación Galega de Municipios e Provincias, presidida por alcalde do PSDG-PSOE. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou a súa asistencia á concentración da Coruña na Praza de María Pita. Xa saben que o Partido Popular de Galicia respalda a convocatoria e chama a participación. PSDG-PSOE critica a convocatoria de que se está a facer un uso partidista, partidario das convocatorias, e tamén sinalan que é o momento de estar a carón do Goberno Central. E o BNG critica o papel desempeñado polo Goberno Central na crise de Ceuta, pero declinan tamén apoiar estas concentracións. Este é o contexto no que nos movemos. E aquí contaremos en Onda Cero, pois, o que dende sí, estas concentracións hoy toda a tarde. Temos tamén sobre a mesa os datos do paro do mes de agosto. Subiu o paro en Galicia. Este é o titular. Estes son os datos con Alberto Gómez Barros.
11: Medrou o paro con respecto ao mes de xullo en 2.369 personas. Isto supón un crecemento porcentual do 2,2%, un dato superior ao da media nacional, que se sitúa no 1,92%. Galicia é a séptima comunidade cunha maior suba porcentual da cifra de desempregos. Así, a 31 de agosto eran 109.691 as persoas rexistradas nas oficinas de emprego, a mesma cifra que a 31 de agosto de 2025. Na media nacional, si houve unha baixada do 2,91%. En canto aos datos da Seguridade Social, Galicia contabilizou en agosto 1.134.483. Son 1.466 cotizantes menos con respecto a xullo. Aquí a caída inferior á da media nacional, un 0,13%, un 0,72% respectivamente. Se a comparativa a facemos con hai un ano, a comunidade gañou en 23.276 cotizantes, un punto menos porcentual que a media estatal.
10: Tivemos un accidente nas estradas esta mañá. Un home perdeu a vida nun accidente de tráfico no concello de Carballo. Conducía un tractor. tivo un accidente na estrada comarcal que pasa pola parroquia de Sofán, concello de Carballo. E tamén temos xa o parte facilitado polo CHUAC das dúas persoas, dous usuarios da residencia de maiores do Musbi de Monforte, que nas últimas horas, xa saben, vivían un incendio.

0: Un terrible incendio, ¿eh? Este o parte, unha das persoas, o ferido máis grave, ten 71 anos, ten queimaduras de segundo e terceiro grado no 20% do seu corpo e tamén está a ser atendido, está a ser tratado, está ingresado tamén, ademais de polas queimaduras, por inhalación de fume, por esa intoxicación de fume. E o segundo dos ingresados, o seu pronóstico é mellor, si é certo que sigue grave, é un varón de 62 anos, sufre intoxicación tamén severa por fume. Son os dous feridos dese incendio que aínda permanecen ingresados. Neste caso, no Chuac, porque é onde está a unidade de referencia de queimados. Estaremos aí atentos. Tamén se están a investigar as causas dese incendio. Estase a sinalar que Cecais puidese empezar nunha habitación en concreto nun pitillo, nun cigarro. Veremos a ver que se conclúe desa investigación. Bueno, estamos atentos a esta cuestión, esta xornada na que as temperaturas máximas volven a subir en Galicia. É certo que pola mañá, a primeira hora especialmente no terzo norte, houve néboas considerables. Ocasionaron estas neboas problemas de visibilidade na A8, altura de Abadín, isto case non é noticia, lamentablemente, e tamén problemas no aeroporto de Alvedro, con dous voos de primeira hora que tiveron que ser desviados a Peinador, e un terceiro que tivo que dar a volta a Madrid. Bueno, tamén estábamos atentos, prestando atención, aí as chuvias dos últimos días teríanse notado non nos eucoros, nos caudais. Pois, bueno, podemos dicir que un pouquiño sí, pero aínda insuficiente. De media, os encoros en Galicia, de media, están o 64,13% da súa capacidade. Isto é unha caída, con respecto a unha semana, a pesar das chuvias, de media, do 0,25. Pouco, pero aí algo caeron. Ben, é certo, insistimos, isto é unha media, así que as chuvias destes pasados días aliviaron un pouco os encoros e outros, pois nada. Se nos fixamos en, por exemplo, en Coro de Eiras, creo que eso é estar aí nas noticias, nas portadas, nos titulares, está o 63,64% da súa capacidade. Isto igual, sen variación, con respecto á última monitorización semanal, a da semana pasada. En Coro de Porto de Mouros, por exemplo, isto aí lévanos a Contorna de Santiago de Compostela, 56,90% da súa capacidade. Caeu un 0,34%, a pesares pois desas chuvias. Claro, xa saben que ás veces movémonos en medias, Bueno, no Parlamento de Galicia, en Comisión Parlamentaria, Arestora temos comparecencia do director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
1: O estado das nosas infraestructuras de potabilización e das redes de distribución son coñecidas en gran medida. Por iso, cando chegan momentos de tanta tensión como as deste verán, e veremos ata cando se van a prolongar, a información e a xestión ten que ser a correcta, sen bulos nen falsa información, para que non teñamos que berrar de impotencia. Para reforzar de novo a idea, os organismos de bacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento.
0: Irá, mancomunidades ou consorcios. Bueno, as dúas e media estaremos co debate. Por que? Porque está a haber debate, Está a haber debate no Parlamento. Bueno, tamén lembramos que Augas de Galicia, demarcación de Augas de Galicia, titularidade Xunta de Galicia, non é a única demarcación que temos na nosa comunidade. Temos a demarcación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, titularidade de Ministerio de Transición Ecolóxica, e mesmo temos algún concello, alguna localidade que caen dentro da Confederación do Douro ou incluso da do Cantábrico, as dúas tamén de titularidade do Ministerio de Transición Ecolóxica, porque cando falamos de Augas de Galicia, estamos a falar do 40% do territorio que está baixo ese paraugas, o de Augas de Galicia. Bueno, tamén é importante que onte o Consello de Ministros aprobou definitivamente o Estatuto Marco para o Persoal Sanitario, sen modificacións, sen atender a reclamacións dos colectivos médicos que estiveron estes meses con folgas, e xa adiantan que van a volver a folga e que desta volta podería ser indefinida. E tamén prestamos atención a outro sector estratégico en Galicia, o sector do motor, sector do automóvil. Antes prestábamos especial atención sobre todo a Estelantis, sempre nos fixábamos que tal lle vai a Estelantis. Bueno, agora tamén hai que estar atentos a que tal lle vai a SAIC. Datos de vendas de matriculacións de agosto. Dos datos e da valoración que ofrecían nas últimas horas a ANFAC, que é a patronal, quedámonos con esta reflexión. O portavoz Félix García.
2: El 27,7% de todos los clientes han elegido un modelo híbrido enchufable o eléctrico puro. Esto es un récord absoluto de cuota de mercado. Se nota positivamente la entrada en vigor oficialmente

0: Somos librería, cafetería e espazo cultural, porque tamén facemos teatro, obradoiros, presentacións, rastros e demais. Somos un espazo novo, dende 2023, que estamos aquí no barrio, intentando traballar dende as letras, as artes, a diversidade e a facer comunidade.
1: E, durante este tempo, pois integrades vos na vida do barrio e presentades a, bueno, a este ciclo da Diputación, pero bueno, presentades este proxecto Migrar é un dereito e a cultura tamén. En que consiste e por que vos deron o premio? Claro, porque vale, en algo bo consiste, digo eu.

0: ao noso veciño aí do Rosal, está guardado.
1: Ah.
0: E tamén leva Juan Malillo. Entreime outro día de casualidade.
1: O teu
0: non
1: amigo
0: sabía nada
1: Lillo,
0: de...
1: non che dixera sí, nada,
0: non
1: de que iba
0: nada,
1: para lá.
0: Non sabía nada dele, e dixen deste home que lle mandara un mensaxe, bueno, nas circunstancias personales,
1: xa,
0: que non veñan ao caso, pois
1: sí,
0: quiso
1: sí
0: desaparecer unha temporada.
1: Bueno.
0: Están os tres alá, bueno, os tres, os dous, guardado por un lado e Juanma polo outro, e Márquez, pois non sei
1: sí
0: quen é, sou e tal.
1: Sí.
0: E Casado chamoume moito a atención nese partido,
1: sí,
0: porque aparte de que quería sempre o balón, iba aos laterales a axudar a axuda do balón,
1: sí,
0: a sacar o balón, o sea, era o que movía e movíase, non?
1: Sí.
0: E unha destas, nunha contra do Depor, cacharono, sí, cacharon o Barça Atlético moi avanzado,
1: uh-huh,
0: e ele estaba máis ou menos a un metro, dous metros de... Hostia. Bueno, do noso home, que veu... Ai, Dios mío, ca memoria.
1: Bueno, non te preocupes.
0: Ah, dime, xa virá, bueno.
1: Bueno, xa virá.
0: O que meteu o gol que nos fixo subir, home.
1: Lucas
0: que
1: Pérez.
0: Veu...
1: Lucas Pérez. Refiriste ao partido do Barça B aquí na Coruña ou a lo que lle salvou a cabeza...
0: Aquí en
1: Riazor. Vale, vale, que foi o día do ascenso.
0: Aquí en Riazor.
1: Sí, sí, sí. Vale, vale.
0: Bueno, pois... cacharon a él de último no campo propio do Depor,
1: sí,
0: e arrancou Lucas, e él veu a xogada moito antes e cortou o balón. E dixen eu, que ben le, que
1: sí
0: ben le este o fútbol. Chamoume a atención ese detalle, porque era gol, o sea, ocasión de gol de chegar
1: xa
0: desde o medio do campo solo Lucas hasta pabellón, vamos,
1: xa,
0: xa, hasta a portería de pabellón.
1: Sí, sí.
0: E dixen eu, por donde a veo? Porque eu estou vendo o mismo que él e non a vin de todo ben. Pois
1: xa
0: él cachou o pase antes de que se pasara a línea de medio campo. Entonces, él lee moi ben o fútbol.
1: Claro,
0: para empezar.
1: De todos modos, lee uso, perdona que metabaza, claro. Sin embargo, para Hansi Flick non tivo continuidade. Hai que ver o día a día tamén. Oye, que é
0: claro,
1: outro nivel, verdad?
0: Pero
1: claro,
0: é outro nivel.
1: Vale, pois pues daquela xa está. Dimo Luis González, Hansi Flick ten un lote de centrocampistas, Alberto.
0: Claro.
1: Dicio antes Alfredo,
0: hombre,
1: sí, vale,
0: claro,
1: vale.
0: Ten de todo.
1: Claro,
0: ahora
1: vale.
0: Ten a Rodri, a Mayores,
1: xa,
0: ten a Pedri, ten
1: bueno
0: a Bernal, que falan maravillas del desde sempre, que ademais
1: vale
0: é un rapaz que anda no metro 90, Casado é máis baixo, o sea, ten menos presencia física, pero bueno, se o cubre con esa habilidade de ler o xogo, de estar ben posicionado, de saber tal, algúns rivales tamén o levarán por físico, pero outros, bueno, é especialidade dos pequenos.
1: Bien, pois pues mira, vai ser, cumplir ser 23 anos o vindeiro 14 de setembro. Así que, pois, que aporte aí esa experiencia, ese ADN, evidentemente, la masía, porque é a primeira vez que sae do Barça, tiña moitos
0: bueno
1: pretendentes, Emirato, sabe, o Bayer Leverkusen. O Barça quería o vender, Suso, porque quería ademais fichar para aí xogador, pero ao final non lle chegou con estas historias dos límites salariais. Bueno, pois para aquí se ven, acerto, por unha parte. José María Jiménez, a ver, central, con...
0: Home, eso estaba justificado no xano que dicía no clube soriano, non? Que, bueno, tendo dous centrales xóvenes e tal, pois un veterano venlle ao xeito. Acordaste cando Lucas lle roubou un balón ali na banda a Jiménez que ganaba.
1: Creo que debe
0: cero,
1: de ser a imaxe máis repetida onte nas redes sociales,
0: sí,
1: entendes? Vale, debe
0: onde
1: de ser a banda máis
0: parecía. Anduve despistado.
1: Claro.
0: Non sei se foi o día, non sei se foi no mesmo partido que Bergantiños.
1: Creo que sí.
0: Sí,
1: dera
0: o golpe,
1: sí.
0: A Torres que quedara
1: sí,
0: quedara
1: sí,
0: aí
1: sí,
0: no modelo.
1: Sí.
0: Bueno, sabes,
1: bueno,
0: hai que levarse ben con todo o mundo que despois poden vir, non ter nunca enemigos.
1: Escoita,
0: hai que ter amigos hasta no inferno.
1: No inferno, eu teño algún amigo no inferno, o sea que hai que
0: sí,
1: telos.
0: No.
1: A ver, home, o negocio do fútbol xa sabes como é, Suso. Ti fíxate, o Deportivo, que tanteou a Morata ao principio do mercado, ahora Morata xogando na segunda división en Leganés, Susiño. O Deportivo que bueno, non sei, outros xogadores, que ao final,
0: este,
1: ao principio e logo
0: negocio,
1: ao final, as necesidades.
0: Alberto, este negocio creo que saleu a moi bo precio, porque
1: sí,
0: as sumas son 26 millóns para tanto xogador, claro, moitos...
1: Bueno,
0: no
1: escoítame,
0: por él, pero...
1: traspasos e as fichas correspondientes, pero hainos e por unha sencilla
0: claro
1: razón, é dicir, xa o dirán cando fan a balance, pero o Deportivo, e dicía onte, volvo a dicir, ten previsto un volumen de negocio de 60 millóns de euros para esta temporada. Daquela, coa ampliación de capital do pasado mes de febreiro,

0: Deses 30 millóns que ampliou Escotet Capital, permítenlle un 25% porcento dos 60 para poder mandar a tope salarial, é dicir, 15 millóns. Vale, 15 Suso?
1: Millóns.
0: 15 millóns. E logo, estamos con 15, do volumen de 60, dentro da ampliación dos 30, 15 permítenllos para fichar. E logo, pois, home, de televisión prevé ingresar 45, e eu creo que agora, aínda que a ecuación a coñece Tebas, e non sei se é todo o seu director financiero, creo que vai a 1-1, máis ou menos, porque o Barça andaba daquela maneira, cando hai pouco ao principio os límites salariais, Suso Sobre Lourido, queridos, queridas ointes, era por cada euro que ingresaras, deixabanche gastar 70 céntimos. Por qué? Porque hai que pagar o autobús, hai que pagar as viaxes, hai que pagar...
1: Sí. Bueno, entende? Citando 1,70 euros e 70 céntimos, parece que andas ao patacón.
0: No, pero é moi gráfico, porque xa se entende que nos 70 céntimos dese euro que ingresas, que dedicas ao sueldo dos xogadores, non te olvides que Seguridade Social e Hacienda son sagraos. Sagraos. Por eso se cedió el tema de la venta centralizada de televisión a Tebas, que bueno, foi unha con Montoro e Mariano Rajoy e acabáronse cos concursos de acreedores no fútbol español. Aínda que logo, polo camiño, hai algún equipo Suso que o Getafe o ano pasado empezou con 12 profesionais. Por eso son os amaños de Tebas no cara a cara. Vou nos a resolver eu? No. Vai nos a resolver Suso Suárez Lourido? No. Non nos vai. Entendes? O importante é que os Hacienda este a pré e a Seguridade Social. Vale? Iso é importante. Logo, pois xa amañarán cos xogadores e xa amañarán tal, que tampouco, porque os famosos 31 de xullo xa desapareceron. Volvendo ao Deportivo, con deuda cero e con todo este contexto, pois bueno, evidentemente, home, a ver, eu digo con todo o cariño, a min chamou monte moito a atención, Suso, e digo, xo, pois ver a Soriano en Dazón ás 11:30, claro, lembroume, claro, porque Soriano ve o mostrario, gústame este xogador, que o director de operacións hasta de a banca que se poña a negociar co Atlético de Madrid. Cando antes Lendoiro, que o levaba todo, e polo medio na época de Tino, González Dans, pois estaban aí que non falaban hasta as 3 da mañán, entendes? Hasta que tibera cerrado o negocio. Pero non te vera Soriano Fernando en Dazón, aquí a Ecoladio, pero ti non tiñas que estar fichando. No, el xa mandar o nome a tal e a proposta económica a turrar os outros. Porque Jiménez, hai que pagarlle. Jiménez, según as miñas informacións, 10 millóns de euros, Suso. Brutos, que facenda somos todos. E ainda así, o Atlético de Madrid comparte. Casado, decía Alfredo Martínez, 80%. Bueno, non llevo a levar a contraria. Pero creo que Laporta fumaba en pipa porque o quería vender, Suso. Quería o vender e non quixo sair. Ah, te queres ir al Deportivo? Pois que el Deportivo pague la factura e con unha opción de compra. Pero bueno, suma daqui e suma da colá están aquí e pa diante comandante. Que Antonio Hidalgo, xa sabes, que lle saque zumo a la naranja Suso Suárez Lourido.
1: Eu confío en que así sea. A única recomendación que teño, ¿sí?, que probablemente isto non se entenda.
0: A ver, nun minuto. Nunca. Que non temos moito
1: que se divirtan xogando.
0: Vale.
1: Que non se estresen, que non teñan ansia, que non pasa nada por perder partidos e tampouco pasa nada por ganalos.
0: Vale,
1: o sea,
0: vale.
1: Que
0: vale.
1: Xoguen ao fútbol como se foran nenos de patio de colexio, que xoguen con esa alegría. Ahora teñen con que, estánse conocendo. Outro día, a primeira parte, salvando a evidencia de que o Valencia está moi mal, xoveu no hasta sí. Un cego, que me disculpen os cegos.
0: E iso que lle regalamos un gol. Pero bueno,
1: pero
0: se non houbera erros, non habría acerto, efectivamente.
1: Eso é xogo. Eu creo que están nas condicións de decir, bueno, aquí somos alguén.
0: Xa.
1: Non somos... Oxalá, ti sabes que prácticamente todos os anos ocorre que dos tres que suben de segunda,
0: sí,
1: un pega medio campanada,
0: sí,
1: e fai unha campaña moi boa,
0: sí,
1: e outro pega a campanada para volver para baixo.
0: Xa.
1: Pois a ver se temos a coincidencia de que nós este ano somos o que pegamos a campanada para estar arriba.
0: Beixo...
1: Arriba, bueno,
0: claro,
1: no décimo, no octavo. Hai xente que disfruta.
0: Beixo no teu artículo, beixo no teu artículo que pos polas nubes a Bumellán, e onte un bo amigo teu, Rafa Martín Acero, hasta me daba nos outra historia. Como fai o triple salto mortal e cae de pé perfectamente, Suso, que non botas mans como Hugo Sánchez.
1: Oíste, eso non puntúa, pero bueno, forma parte do espectáculo.
0: Está físicamente ben, efectivamente.
1: Está.
0: Suso, abrazo grande, un millón de gracias, compañeiro, que vaya todo ben. Gracias, gracias. Bueno, pues cuando hay ideas y dinero, pa'lante, ahora llegarán os partidos. Pero bueno, hay vos músicos, eso parece en este deporte.

0: En el Parlamento gallego hoy, esa comisión parlamentaria, comparecencia, entre los temas, el tema del agua y comparecencia del director de Augas de Galicia, Roy Fernández, al que escuchamos.
1: O estado das nosas infraestructuras de potabilización e das redes de distribución son coñecidas en gran medida. Por iso, cando chegan momentos de tanta tensión como as deste verán, e veremos ata cando se van a prolongar, a información e a xestión ten que ser a correcta, sen bulos nen falsa información, para que non teñamos que berrar de impotencia. Para reforzar de novo a idea, os organismos de bacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento do dominio público hidráulico e o texto refundido de augas estatal, entre outras normas. E se non se fai, se non o facemos, é porque o abastecemento a poboacións ten que estar sempre garantido e buscamos transición.